0: Austurstræti 3.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
3: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.